Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu, svakog dana u 10 sati.
2: Vidimo se u kinu Vali!
3: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690.
4: Dobro večer, poštovani slušatelji, vi ste na valovima Radio Maestrala i slušate 178. izdanje emisije Cool Jazz. Udobno se smjestite, opustite i uživajte u sljedećih 90 minuta ispunjenih jazzom. Večeras spajamo eleganciju swinga s dubokim korijenima hard bopa. U prvom dijelu emisije slušamo album It's About Time iz 1961. To je album sjajnog klarinetista i saksofonista Jimmya Hamiltona. U drugom dijelu emisije prelazimo na prepoznatljivi zvuk Prestige Recordsa uz album Dig It, koji potpisuje pijanist Red Garland i neponovljivi John Coltrane. Jimmy Hamilton je punih 25 godina bio ključni član orkestra Duke Ellingtona, no na albumu It's About Time za izdavačku kuću Swingwheel pokazuje svoju viziju u manjem sastavu. Uz fantastičnu podršku Clark Terrya na trubi i trombonista Britta Woodmana, Hamilton stvara glazbu koja je savršen most između tradicionalnog swinga i modernog džeza. Slušamo prve tri kompozicije, Two for One, Mr. Good Blues i Peanut Head.